0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles här och en ängel. En explosion och min låga. Min första kyss i regnet. Och den är

mitt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

ingen som har känt samma sak. Och jag var det en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Sen dagen är slut. Och jag har varit en sekund från att elda upp det jag äger. Klippa sönder passet och lämna det som är säkert. Ingen bryr sig om länken och vad den väger. Något som du fattar en dag.